beratus-beratus dengan membanteras kumpulan remaja pada waktu malam serta memperketat kawalan keselamatan di Bananjana. Susulan pengumuman kerajaan mengenai langkah tegas melarang orang awam dan individu yang tidak sedang menjalankan tugas daripada membawa senjata api keluar dari kediaman 100% tanpa sebarang pengecualian. Langkah ini dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan serta mengawal selia pemilikan dan penggunaan senjata api di seluruh negara. Dalam pada itu, Ibu Pejabat Polis Daerah Bananjana menyambut baik dasar tersebut dan terus mempertingkatkan langkah pengukuhan kuasa secara berterusan bagi membanteras tingkah laku berisiko dalam kalangan remaja, termasuk aktiviti berkumpulan dan perlumbaan motosikal di jalan raya serta perhimpunan yang boleh mencetuskan pergaduhan dan kekacauan pada waktu malam. Pada masa yang sama, kawalan terhadap pembawaan senjata api turut diperketatkan bagi memastikan keamanan dan ketenteraman awam di kawasan berkenaan. Tuan Muhammad Santi Pimuk, Timbalan Gabenor Wilayah Jala, telah mempengerusikan sidang media mengenai hasil tangkapan rangkaian kesalahan dadah di dalam kawasan Wilayah Jala bagi bulan Ogos ataupun bulan Singhakom 2026. Operasi tersebut merupakan hasil susulan daripada penangkapan rangkaian pengedaran dadah utama di Wilayah Jala. Pihak berkuasa berjaya menahan seramai 6 orang suspek yang terlibat dalam rangkaian kesalahan dadah bersama barang bukti dan harta benda yang disita, antaranya 255 pil metamfetamin ataupun yaba serta wang tunai berjumlah 10,000 baht dan alat lain-lain lagi. Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawata.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathri dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

seorang jadi kufur wal iazabilah. Orang seorang melakukan maksiat neraka kepada Allah wal iazabilah. Maka lagu mana kita nak belajar dengan muka tu? Sedekah kita belajar mengaji maklum belaka. Dah, kata semua benar hak baik, kau benar hak jahat, kau orang tu kafir, kau berzina, kau judi, kau curi, kau minum arak, minum ketung, tak kata gila. Maka semua tu daripada penentuan Allah Ta'ala belaka tu, hak taksis dengan sifat iradat dia, sedia kala dah. Okey? Dan orang-orang melakukan jadi kafir, orang itu melakukan buat maksiat, semua pun daripada takdir, qadar, yakni dengan ta'aluk tangjizi hadis bagi sifat kudrat Tuhan belaka. Ha, balagu mana? Dan makna padahal keduanya kufur dan maksiat. Dan padahal bermula keduanya itu dengan qada Allah Ta'ala jua. Ha, nak masuk, ya nak bagi kita faham masalah qada-qada ni, walaupun kita ingat yang bodoh lagi, rukun iman yang keenam, rukun iman yang keenam ialah wajib kita percaya dengan qada-qada, tapi huraiye balah mana kita nak mengerti dengan muka tu. Kalau kita ingat mulut pula tu rukun iman yang pertama, percaya Tuhan, percaya rasul, percaya malaikat, qada-qada malaikat kiamat, kita Tuhan semua ingat mulut pula. Tapi pahamai kita, tiap-tiap satu rukun iman tu, kita pahamai kedok. Hak tu masalah. Maka di antara kitab penawar bagi hati, nak jelas kepada kita ni, masalah kodoh tu hai tu. Lagu mana? Dia kata semua benar maksiat. Deh. Ha, kita nampak orang tu duduk ngupak ke orang. Orang tu duduk fitnah ke orang. Orang tu kecek hak orang. Orang tu mari hasad, denai, deki, marah ke orang. Sipah hak tak baik maksiat tu. Maka berlaku atas diri seorang tu lagu tu siapa dia atas dia? Allah Ta'ala. Ha. Allah Ta'ala tu. Jadi wajib kena reda duduk dengan lagu tu. Sedekat benar-benar maksiat. Sedekat benar-benar maksiat ni Allah Ta'ala suruh kita benci. Maksiat-maksiat tu ialah qada Allah Ta'ala juga. Ha, tu masalah ni. Maksiat. Benar tak baik, benar tu yang marah ni. Buat kara-kara benar tu yang marah adalah daripada penentuan tu yang juga. Pagi ni tu yang suruh kita benci. Tapi dalam keadaan itu juga, wajib kita kena reda semua hukum Allah Ta'ala. Semua perbuatan Allah, wajib kita kena reda tu dengan cara pendek kata. Dengan cara rekah, dengan cara pendek kata, semua perbuatan tu yang, semua bagi hak tu yang kodoh, wajib atas kita selaku kehambur kena reda. Apa nak reda? Suka hati, rela hati, suka hati. Suka hati, puas hati orang panggil reda. Kalau kita mengaji dah, okay? Ta'rif kita reda dengan qada Allah Ta'ala ni, ialah dengan makna hati kita ke, perbuatan zuhir ke, mulut ke, hati ke, tidak iktirat. Ha, tidak bangkang, tidak cek perbuatan Allah Ta'ala. Itu makna reda. Reda dengan Tuhan ni, sama ada zuhir kita ke, batin kita ke, tak ada tek perbuatan tu. Sepengah kita lah. Kalau hujan mengepek, tak boleh nak berjemur. Ya lah tu. Kalau hujan mari mengepek, payah pula dah nak jemur, tak kering pula kan. Ya lah tu, tek tu. Tek perbuatan tu. Bila tu, buat kemarah, tak ada hujan kering kotak pula Allah, nak tidur payah panah. Tek lah tu. Hujir tak kena. Panah pun tak kena. Itu orang panggil orang yang tak reda dengan qada Tuhan. Ha, tu. Dengan mulut kok, dalam hati kok, subuh ya. Satu orang, walaupun Zuhir, dia kata, semua kita nak reda belakang. Lama ke qada Tuhan, Tuhan buat belakang. Kita nak reda buat kan. Tiba-tiba Tuhan tak kena, anak dia pergi belakang mutu. Kau nak iya tapi. Belakang mutu. Pum. Lagu mana hati? Redor. Mana dia mau buat lagu tu? Dia mau tak tengok ke? Anak kahwin buat tepi dah. Kadang-kadang mari dalam hati, Allah, apa tu saya buat kena ke anak aku? Anak orang lain ramah lagi, apa tu saya tak buat hati? Orang panggil orang yang tak redor dengan kodoh tu. Apa? Dia gikan, ektirok, gitek perbuatan Allah Ta'ala. Haa, tu. Maka di sini dia kata, manakala benar, semua benar daripada Tuhan qada berlaku, sama ada benar baik ke benar jahat, maka kita wajib kena qada.
sedekat benda jahat tu hasil kita beci, so kita berjauh. Ah, lagu mana kalau soalan mari lagi. Nas jaya aku jawab bahwasanya kufur dan maksiat, ya kufur ni ialah sifat. Ingat deh. Kufrun kena kepada sifat. Orang yang bersifat dengan sifat kufrun ialah kafirun. Kafirun ialah orang yang bersifat dengan sifat kufur. Adapun kufrun adalah kena kepada sifat. Ha tu. Kafir-kafir dan juga maksiat ni ialah tiap-tiap benda yang diraka kepada Allah, orang panggil maksiat. Maka kufur dengan maksiat ni orang panggil apa ni? Ataf am kepada khas, umum khusus mutlak. Eh, kalau orang tanya beza mana di antara maksiat dengan kufur, beza ke tak beza? Jawab kata beza. Apakah pengertian yang kita boleh faham daripada kufur dengan maksiat? Tiap-tiap maksiat tak mesti kufur, tapi bila sebut kata kufur mesti maksiat. Tak. Kalau sebut kata maksiat, tiap-tiap benar jadi berdosa dengan Tuhan ni tak mesti kafir. Orang tinggal semaya

Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.

Apa yang dikatakan oleh orang kafir kepadamu, tidak lain adalah apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sungguh, Tuhanmu mempunyai ampunan dan azab yang pedih.